Գունգն Թրեք Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն Արմենիա ցայնի ռադիո հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն Փարսեր Ալիկ FM 99.3 մեգահերցին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Սիրելիներ, շաբաթմի եւս մեր երկու ժամվա դեպոգության Արմենիացային ռադիո ժամեն գմիանանք ցեզի մեր շաբաթական երկու ժամվա դեպոգության հայդակիրով։ Այսօր, ինչպես միշտ, այսօր եւս մենք մեր հայդակիրը պիտի ընդգրկե ասկային հոգեվոր եւ ընկերային հասարակական նյութերու շուրջ ընթերցումներ, ինչպես նաեւ հարցազրույց, հետաքրքրական հարցազրույցը, նաեւ պիտի լսենք լուրեր հայերեն լեզվով։ Հայդակրի այս բաժինները պիտի ընդմիջվին հայկական ժողովրդական և ասկային գեղեցիկ երկերու շարանով։ Մեր այսօրվա աշխատակազմը այսօր հոսե, ուրեմն Հովսեփ Քոփյուշյան ձայնի պատասխանատվության պաշտոնով և անցս Նորա Սևակյան որպես օրվան հաղորդավար։ Սիրելիներ, բարի և հաջելի ժամանց կմաղթենք ձեզի մեր հայդակրի ուղեկցությամբ։

Սիրելի ունգընթիրներ, ինչպես գիտեք, ուրեմն վստահ գեդևիկ հայրենի լուրերուն, անցնող շաբթվա ընթացքին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ուրեմն հադուկ քրեական տադավարության ենթարկած էր մեր ամենայն հայոց Գաթողիկոս Գարեգին երկրորդ վեհապարին. Ճշմարտապարսագային շատ մը այսպիսի գեցվածքներ, որ Հայաստանի մեջ տեղի ունենա, որ նաև գխաթարե մեր ասկային և հոգևոր թիմակիցը, իր նաև վնասներ ունի, իր հորի աստեցություն ունի մեր հավաքական և ասկային կյանքին վրա։ Սակայն այս բոլոր հարցերուն մեջ Արամ Արաչին Գաթողիկոս իր զորակցությունը հայտնեց Գարեգին երկրորդ վեհապարին և թադարան գանչվելու այդ առիթով։ Անտիլիաս, մեծի դանգելիկյո Արամ Արաչին Գաթողիկոս իր ամբողջական զորակցությունը հայտնեց ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ Գաթողիկոսին, որ օգոստոս 7-ին Հայաստանի նորակույն պատմության մեջ առաջին անգամ լալով պիտի ներկայանար քրեական թադարան։ Մեր հոգևոր եղբոր նորին սրբոցություն դեր Գարեգին երկրորդ վեհապարին թադարան գանչվիլը գնկատենք անընդունելի և թադաբարդելի, հայտարարեց Արամ Արաչին Գաթողիկոս։ Ան նշեց, որ երկու վեհապարները մնայուն գաբի մեջ են և գխորհրդակցին հայրենիքին ու հայությունը հուզող հարցերուն շուրջ։ Արամ Արաչին Գաթողիկոս հայտնեց նաև, որ իր խոր ընդվզումը փոխանցած է Գարեգին երկրորդ Գաթողիկոսին և նույնիսկ առաջարկած անձամբ թադարան չներկայանալ ու իր ներկայացուցիչը ուղարկել։ Արամ Արաչին պետական պատասխանատուներուն գոչ ուղեց հարկալից վերաբերմունք ցուցաբերելու հայ առաքելական եկեղեցվո և ամենայն հայոց Գաթողիկոսի անձին նկատմամբ, հարցերը քննելով փոխադարձ հավասկացողության ու բացահայտության սահմաններում մեջ և հարկելով թե պետության օրենքները և թե եկեղեցվո ներքին գարկն ու կանոնը։ Հայաստանի իշխանությունները քրեական հետապնդումը սկսած են Գարեգին երկրորդ Գաթողիկոսին և Մայրաթորի 5 բարձրաստիճան հոգևորականներուն Նաթան արքեպիսկոպոս Հովաննեսյանի, Հայգազուն արքեպիսկոպոս Նաջարյանի, Վահան եպիսկոպոս Հովաննեսյանի, Էդգար եպիսկոպոս Հակոբյանի և Արթուր եպիսկոպոս Հակոբյանի նկատմամբ, անոնց նաև արգելված է հեռանալ երկրեն։ Իշխանությունները հոգևորականները կմեղադրեն թադագան որոշման գործածությունը դումնավոր գերբով խոչընդոտելու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հանցանքով։ Գործը առնչված է Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի պաշտոնազրկման։ Մայրաթորը զայնհեռացուցած էր իր պաշտոնեն լիազորությունները չարաշահելու, առաջնորդական բարդականությունները չկատարելու և թեմի հոգևորականներուն նկատմամբ ճնշումներ պանեցնելու պատճառով։ Սարոյան թիմաձեր թադարան, որ որոշած էր զինք վերահաստատել պաշտոնին վրա, սակայն եկեղեցական ղեկավարությունը չէր կործադրած որոշումը։ Սարոյան միաժամանակ հրապարակավ զորակցած էր Նիկոլ Փաշինյանի եկեղեցվո ղեկավարության դեմ ծավալած արշավին և հայ առաքելական եկեղեցվո ներքին կյանքին միջամտելու իշխանություններու նախաձեռնություններուն։ Գարեգին երկրորդ Գաթողիկոսին և բարձրաստիճան հոգևորականներուն թադի հանձնումը գնկա դվի Մայրաթորին դեմ իշխանություններու ճնշումներուն մինչև օրս արձանագրված ամենալուրջ և ամենաամոթալի դրսևորումը։ Իշխանություն եկեղեցի հարաբերությունները գդրուկ սրած են 2025-ի մայիսին ի վեր, երբ Փաշինյանի հրապարակային հարցակումները աստիճանաբար վերածվեցան ամենայն հայոց Գաթողիկոսը պաշտոնազրկելու բացահայտ քաղաքական արշավի։

Սիրելիներ, հարաճիգա գիրագի հայ արաքելական եկեղեցին աշխարհով մեկ գդոնե Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնը։ Ուրեմն Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնը, որ ծանոթ է նաև իբրև խաղողորնեքի դուն, հայաստանյաց արաքելական Սուրբ եկեղեցվո 5 դաղավար դոներեն 4-րդն է։ Գնշվի 15 օգոստոսին ամենեն մոդիկ գիրագի օրը, այսինքն 12-ին 18-ին 18-ը օգոստոսի մեջ։ Դոնը ունի շապատապակ, նավագադիկ և մերելոց։ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոնի ավարտին բոլոր եկեղեցիներում մեջ սուրբ պատարագ կմատուցվի։ Հայ արաքելական եկեղեցվո դոնը առանձնահատուկ է անով, որ օգոստոսի այս շրջանը Հայաստանի հեթանոսական օրերեն եկող հասունցող խաղողի օրհնության ձեսով պայմանավորված է։ Այսինքն, դոնին օրը սուրբ պատարագ են ետք կգադարվի խաղորնեք, որ մեի ետք մի անգարելի է խաղող ուդել։ Այդպիսով գորնվի դարվան ամբողջ փերքն ու փարիքը, նույն օրնված խաղողեն, օրնված կինի կպատրաստեն, զոր մարդիկ կբահեն մինչև հաջորդ դարվան խաղողորնեքը իբրև լիարադության ապահովման նշան։ Մինչև քրիստոնեության մուտքը Հայաստան, հայ ժողովուրդը շատ կսիրեր Նավասարդի դոնը։ Նույնիսկ այդ ամիսը Նավասարդ կանվաներ։ Ուրախությամբ, խինդ ու ծնծումով գբարեին, գխաղային, գմրցեին, այդպես ոգեգոչելով մեր նահաբեդին հաղթանակը։ Մայրանահիտությունն վերջ, մինչև Մարիամ Սուրբ Կույս Աստվածամայր, Նավասարդի դոնագադարություններուն մեծ ու կարևոր դեղ հատկացված է հայոց ամենեն սիրելի Թիցուհիին Մայրանահիդին, անոր մայրական չերմությունն ու անսպար զորությունը գահայցեին բոլորը։ Նորահարսը մայրական փերգրանքը զգալու երջանկությունը գահայցեր, մարդիկը զորություն ու հաղթություն, մշակը արատ փերք ու բարեպեր անձրևներ հիվանդը աբակինում։ Խաղողորնեք, Սուրբ Աստվածածինը հայ եկեղեցվո ու ժողովրդի կյանքին մեջ։ Քրիստոնեության ընդունում են ետք հայերը Անահիտ Թիցուհիին վերակրող հավատալիքներն ու աղոթները գուղ էին դեպի Սուրբ Աստվածամայրը։ Եվ որովհետև Նավասարդյան դոնագադարությունները Անահիտ Թիցուհիին նվիրված մեհյաններուն մեջ կգադարվեին, այդ մեհյանները կքանթվին և անոնց փոխարեն կգարուցվին Սուրբ Աստվածամոր նվիրված եկեղեցիները։ Մեկ խոսքով, մարդիկ ուխտի գերթային թեպի նույն վայրերը, բայց ոչ թե իբրև Անահիդի նվիրված ուխտավայր, այլ Աստվածամոր, գնշեին ոչ թե Նավասարդը, այլ Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնա վերապոխման դոնը։ Սուրբ Աստվածածինը հայ եկեղեցվո ու հայ ժողովրդի կյանքին մեջ առանցքային դեղ ունի մեր եկեղեցվո մտածողության ու վկայության և ընդհանրապես մեր ժողովրդի կյանքին մեջ Սուրբ Աստվածածինը եղած է մնայուն ներկայություն և աղբյուր հոգևոր կյանքի վերանորոգման։ Մեր ժողովուրդը հադուկ երգյուղածությամբ մոտեցած է Սուրբ Աստվածածնին, անոր անունով եկեղեցիներ և ուխտավայրեր կանգնեցուցած և ուխտակնացություններ կազմակերպած է։ Օրերով հին ժամանակ կպատրաստվեին ուխտակնացություններուն ասկագաններով, ընկերներով, բարեկամներով ճամփա գինային նախապես ընդրված ուխտադեղին, գքալեին ամբողջ գիշերմը և արևածագը գթիմավորեին ուխտավայրեն, ուր գսարկվեին սեղանները, զոհապերվեին բդուղները, մադաղներ կմատուցվեին, երդասարդները խումբ-խումբ կբարեին, լախտի դեղի կունենար ըմբշամարդ և դոնը կշարունակվեր խինդ ու ծնձուն զվարճանքներով։ Խաղողորնեքին գիշեին նաև թուխ ու մուխ մանուկները, որոնք անշուշտ շատ հինեն գուքան, արադության ու պերկադվության, պնությունը պուժող ու գենարար գյանք բարգևող թիցային, ոգիներ գամ թիցերեին։ Ալաշկերդի մեջ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման օրը գհավակվեին թուխ մանուկ սրպավայրի մեջ և գգողկրդեին այն վայրերը, ուր թուխ մանուկներ կալած են։ Խաղողորնեքի սովորությունը նախաբես փերքի օրհնության ու նվիրապերության ձեզ կար։ Հասունցած առաջին բդուղները և փերքը պետք էր զոհապերել ուխտավայրերուն մեջ կամ բաշտամունքի դուներուն մեջ, որ մեի հետք մի անգարելի էր ճաշակել այդ բդուղը։ Այս սովորությունը չէ վերցված քրիստոնեության մուտքով, այլ շարունակված է. Ամանորին կզոհապերվեին զանազան հադեղեն,
փոխինդ աղանց դիարընտարաչին թարմ ու չոր միրգեր Սուրբ Զադիգին հավգիտ համբարձման օրը գատով վարդավարին հասկեր ու խնձոր, իսկ ահա Սուրբ Աստվածամոր վերապոխման օրը խաղողը գորնեին։ Աստված օրնաձե մեր այքիները նոյան դաբանով, Մովսեսի դաբանագով, Քրիստոսի Սուրբ խաչով, Աստվածածնա արցունքով, լուսավորչի լույս հավատքով, հաց ու քինի դեր գենտանի, մեր այքիներն ալ միշտ տալար պիտի ելլան, ողգույզները միշտ անսպար, ըսելով գորնեին փերքը։ Քեսաբի մեջ գիրագի օրը անպայման սմբուգով ու սիսերով ճաշ կպեին, քանի որ սմբուգը սովորաբար դարվան առաջին փերքը գլլար, այս ճաշադեսագեն այնքան շատ կպատրաստեին, որ սմբուգի փուրմունքը կդարացվեր մինչև հարևան թուրքերը, որոնք Աստվածածնա դոնը բադնջան բայրամ սմբուգի դոն գանվանեին։ Աստվածածնա վերապոխման պատմությունը, Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դեպքը չէ պատմված ավետարաններում մեջ, այլ եկեղեցական ավանդության հետ կապված է և կարելի է զայն գտնել հետագային հորինված պատմություններուն մեջ։ Վերապոխման հաջորդող օրը երկուշաբթի օր մերելոց է, ինչպես ամեն դաղավարի հաջորդ օրը։ Իսկ վերապոխում են ետք հայ եկեղեցին 9 օր գդոնե Սուրբ Կույս Մարիամին դոնը, նախաբես 3 օրեր դոնը, Սուրբ Ներսես շնորհալի կբարձրացնե զայն 3 անգամ 3-ի, այսինքն 9 օրվան, դրված լալով, որ նախաբես չէին սահմանված ընթերցումներ և ավետարաններ։ Այս 3 ավետարաններն են նախ Քրիստոսի ծննդյան ավետարանը, ապա հրեշտակի ավետման ավետարանը և երրորդ Եղիսապետի այցելության ավետարանը։ Այս վերջին ավետարանին մեջ է, որ Մարիամ կհրճագե իր նշանավոր մեծացուցցեն, ուր կհայտնե, թե դերը մեծամեծ շնորհներ բարգավաց է իրեն։ Այս տոնին նշվող անունները, ուրեմն Աստվածածնի վերապոխման տոնին կշնորհավորենք հետևյալ անունները գրողներուն, ուրեմն Մարիամ, Մարո, Մարի, Մարիանուշ, Դիրուհի, Իսկուհի, Սրբուհի, Մակրուհի, Թակուհի, Լուսիկ, Լուսադին, Լուսապեր, Լուսամայր, Արփենիկ, Երանյակ, Երանուհի, Արեք, Արևիկ, Լուսընտակ, Աղավնի, Մարգարիտ, Նազիկ, Նազելի, Դենչելի, Թշխո, Բերգրուհի, Բերջուհի, Անտարամ, Արուսյակ, Գուսինե, Վերկինե, Վերժին, Արշալույս, Քեղանուշ, Քեղանիկ և Երջանիկ անունները գրողները։ Ուրեմն սիրելիներ, թող օրնյալ Սուրբ Աստվածածնա վերապոխման դոն ունենանք եկող գիրագի և շնորհավոր այս բոլոր անունները գրող մեր դիգիններուն։

0: Armeniatsayn Radio Jami ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Սիրելի ունգընտիրներ, ուրեմն ինչպես մեր հայդակրի սկսպնավորության նշած էինք, որ ունինք շատ հետաքրքրական հարցազրույցը եւ մեզի հետ մնացեք, որովհետեւ իսկապես օգտակար դերեգությունները, որ այսօր այս հարցազրույցի ընթացքին պիտի փոխանցենք ցեզի։ Ինչպես գիտեք, հավանաբար ցեզ մեջ շատ էր ձեր նամակադուպերուն մեջ դեսած եք անցնող երկու շաբթվա ընթացքին սենսզի ֆորմերը, մարտահամարի այդ թիմումնակիրները, որ բաժնված է բոլորին։ Ուրեմն այսօր այդ մարտահամարի այդ թուղթերը լեցնելու կամ այդ թիմումնակիրները ճիշտ եւ ստույգ ձեւով լեցնելու, ճիշտ պատասխաններ դալու, ճիշտ տեղեկություններ փոխանցելու համար մենք հրավիրած ենք հարցազրույցի, որ մեզի հետ է հերացայնով մեր շատ հարգելի Վաչե Կահրամանյանը, երկար դարիներով ավստրալիո հայտադի հանձնախումբի անդամ, նույնիսկ անցյալին ավստրալիո հայտադի հայտադի կրասենյակի պատասխանատու։ Բարև Վաչե, ինչպես ես? Լավես։
2: Բարքաստուսով, շնորհակալ եմ, որ ասարիտ ընդայեցիք այսօր։
1: Շատ սիրով մենք շնորհակալ ենք, Վաչե, որ դու դրամատրվեցար այս հարցազրույցին, որովհետև գիտենք, որ այս կապավական կարևոր է մեր ունգընտիրներուն, մեր հայրենագիտներուն համար։ Վաչե, եթե կարելի է այսպես

0: ամփոփ ձևով ներկայացնես այս մարտահամարի աշխատանքը, ինչու համար գարավարությունը գործադրի։
1: Նորա ինչպես նախապանին մեջ հիշեցիք, որ այս վերջին երկու շաբթվա ընթացքին յուրաքանչյուր դուն ստացած պիտի ելա պետության կողմէ ձրարմը, որուն մեջ գտնան դվյալները, որպեսի ամբողջացնենք մարտահամարը։ Այս պետական մարտահամարը դեղի ունենա 4 տարին անգամը, և Ավստրալիո Bureau of Statistics-ն է, որ գվարե այս մարտահամարը, որպեսի պետությունը ճշգրիտ ձևով ունենա իր մոտ դվյալներ Ավստրալիո մասին, այսինքն ընդհանուր առմամբ Ավստրալիո մասին, իր ժողովրդի բնակչության թիվը, որ շրջաններ մարդիկ կաբրին, ինչ գործով կսպաղվին, դա զանազան հարցումներ այդ մարտահամարի մեջ, որ ինչպես ասի ամեն 4 տարին անգամ դեղի ունենա, և պատկերը գուտա ավստրալիան որպես երգիր, և պետությունը կօգտագործի այդ մարտահամարը առնելու իր որոշումները, ծրագրելու աբակա ծրագիրներ, այսինքն նյութական օժանդակություններ, ինչ շրջաններու մեջ պետք է այլ աշխատանք տարվի, որտեղ ժողովրդին թիվը աճած է շրջաններու մեջ, այս մարտահամարը գուտա այս բոլոր դվյալներուն դվյալները պետության, որպեսի իրենք օգտագործեն և զարգացնեն երկիրը։
0: Այո, և վաճե, եթե կարելի է նաև ընդգծեք կարևորությունը, որ ինչու համար կարևոր է, որպես մենք, որպես հավաքականություն, որպես հայ համայնք, այս թերթիկները, այս մարտահամարի թերթիկները ճիշտ ձևով ամփոխչացնենք։
1: Կարևոր է, որ յուրաքանչյուր դուն ամփոխչացնե մարտահամարը, որտեղի պիտի ունենա վաղը, 3-7-ի 11 օգոստոսին, և այդ մարտահամարի ձրարները, որ online, այսինքն համագարկիչի միջոցով ամփոխչացնե յուրաքանչյուր դուն, կարևոր է, որ մինչև, այսինքն Սիդնեյի ժամով, ժամը 19:55 երեկոյան ամփոխչացնեն մարտահամարը, որպեսի նախ պետական օրենքներու համապատասխան յուրաքանչյուր դուն ամփոխչացնի մարտահամարը, երկրորդ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր հայ ամփոխչացնի ճշգրիտ ձևով, այսինքն ականջի եդև թողչի նետվի մարտահամարը, որովհետև այս մարտահամարը որպես համայնք կօգտագործենք, երբ պետության մոտ մենք ունենք որոշ պահանջներ, ունենք նյութական պահանջներ, ունենք օժանդակություն մեր ամենօրյա շաբաթօրյա վարժարաններու, մեր մարզական խումբերու, մեր բարախումբերու և այլն, այս կառավարությունը իմանալով, որ հայության թիվը որքան է Ավստրալիո մեջ, շատ կարևոր է մեր համայնքին համար։ Բարձ օրինակ մտալու տարիներ առաջ մարտահամարը միայն գճանչնար անցիմը, մանավանդ որ անցմը, որ երկրեն դուրս ծնած է, գճանչնար միայն այդ երկիրը, չէր ճանչնար այդ անցին էթնիկ ձագումը, կամ ինչպես անգլերենով գսենք ancestry։ Աշխատանք տարվեցավ, որպեսի մարտահամարը ընդգրկե անցիմը, ձակումը, որպեսի ճշգրիտ ձևով գարենանք որպես հայեր և այլ համայնքներ, բայց մեր բարակային հայերը գարենան ճշգրիտ ձևով իրենց ձակումը արձանագրել մարտահամարի մեջ։
0: Այո, վաճե, հիմա որ գխոսինք, այսպես հարցումը ձագեցավ միտքս, չեմ գիտեր եթե որոշ տեղեկություն ունիք այդ օր մասին, հիմա այս ֆորմերը կամ այս տղտաձրարները online կամ ասենք համագարկիչով պիտի ամփոխչանա, վստահ եմ շատեր իրենց զավակները պիտի ունենան, սակայն եթե կան դարեցներ, որոնք չունին մեկը, որ այսպես համագարկիչով և այլն գարենա իրենց համար ամփոխչացնել, արդյոք ուրիշ դարբերակ մգա, արդյոք գրնան դեղմը ուղարգել այդ ֆորմերը, այդ թղթաձրարները, եթե մեկը չունին, որ իրենց համար այս թղթաձրարները ամբողջացնե։
1: Այո, միջոցները կան, անոնք որ համագարկիչի միջոցներ չունին, գրնան եւ եթե արդեն չեն մոտեցած, կարաչարգեմ, որ ամիջապես վաղը արդու
0: Այո։
1: հերացայնի գաբով մոտենան Australian Bureau of Statistics-ին,
0: Այո։
1: որպեսի գարենան հավելյալ բացատրություն իրենց բարականերու
0: Այո։
1: վերաբերյալ, որպեսի իրենք օժանդակ դառնան
0: Այո։
1: եւ օգտակար դառնան։ Գա հերացայինի թիվը, որ փոխանցեմ, որտեղ եթե ովը մեգը մեր համայնքի մեջ օգնություն պետք ունի,
0: Այո։
1: այդ հերացայինի թիվը 1800
0: Այո։
1: 181227 գրկնեմ 1800 181227 այս հերացայինի թիվով ուղագի այս մարտահամարի հատկապես դրամատրված հերացայինի թիվն է, որ
0: գրնան
1: ով որ գարիկ ունի հերացայնելու
0: Այո։
1: կամ դժվարություն ունի մարտահամարը ամբողջացնելու, գրնան հերացայնով գապվիլ, բայց ինչպես սի ամեն դուն արդեն ստացած պետք է լա դվյալները, որպեսի գարենան վաղը ամբողջացնել կամ
0: Այո։
1: մինչև վաղը երևան ամենը ուշը ամբողջացնել 2026 թվականի պետական
0: Այո։
1: մարտահամարը։
0: Ուրեմն, սիրելի ընկերներ, ինչպես լսեցիք, այս թուղթերը, այս տղտաձրարները, եթե կան մարդիկ, որոնք չեն ամբողջացած, վաղը գիշեր մինչև ժամը 12 ժամանակ ունիք, ամսուն 11 մինչև կեսգիշերվա 12-ը այս տղտաձրարները ամբողջացնելու, եւ կամ եթե այդ միջոցը չունիք, ինչպես Վաչեն հիշեց, հերացաններու համար ներկա օգնություն խնդրեցեք եւ վստահ ցեզի որոշ օգտակար օժանդակություն բիդի դրվի։ Վաչե, կալով այս մարտահամարի կարևորության, ինչպես հիշեցիք, որպես համայնք, որ շատ կարևոր է, երբ կուքա, որ մեկն է ամենակարևոր հարցումը կամ հարցումները, որ մենք որպես համայնք ճիշտ պետք է պատասխանենք։
1: Ամենակարևոր հարցումներին մին անգախ յուրաքանչյուր անձի դվյալներ ամբողջացնելու, հավանաբար շատ մեր համայնքի անդամները, նամանավանդ ադոնք, որ ծնած են Ավստրալիայեն դուրս, պիտի արձանագրեն իրենց ծննդյան երկիրը, այսինքն օրինակ տալով պիտի ելա Լիբանան, Սուրիա, Եգիպտոս, Հորդանան, Հայաստան կամ ովև այդ երկիրը, որ յուրաքանչյուր անձնաց է, պետք է արձանագրվի մարտահամարի մեջ։
0: Այո։
1: Սակայն կարևոր, ամենակարևոր հարցումներին մին պիտի լա հարցում 23-ը մարտահամարի մեջ, որ այդտեղ պիտի յուրաքանչյուր ընտանիք արձանագրի իր էթնիկ ցակումը, որ այդտեղ պիտի արձանագրեն հայ, armenian, որպեսի այդ տեղը, երբ որ մարտահամարը ամբողջանա եւ այս բոլոր դվյալները ամփոփվի, հոն ճշգրիտ պատկերը բդությունը բդուրնա, եւ միևնույն ժամանակ մենք որպես համայնք պիտի ունենանք, որ հայության թիվը որքան է ավստրալիո մեջ։ Այդ հարցումը իսկապես կարևոր է մեր համայնքին համար, որպեսի այդտեղ ամբողջ armenian բարը քրվի, ինչպես նշեցի, հարցում թիվ 23 է, եւ այդ դվյալը մեր համայնքի համար մեծ աստիճություն ունենա։ Ադոր գողքին գա գրոնքի վերապերյալ հարցումը, այսինքն որ գրոնքի գբատկանին կամ որ թավանանքի ընդանիքը գբատկանի, եւ խոն կարևոր է միևնույն ժամանակ, եթե վիդի ամբողջացնեք վո այդ թվանանքի, որ գբատկանի լա լուսավորչական, գաթողիկե համայնքի, ավերանչական կամ փոխական համայնքի, կարևոր է որ ածկե առաջ armenian հայ բարը քրվի, որտեղ եթե միայն քրվի որ լուսավորչական apostolic,
0: այո,
1: այդ բիդի չի զանազանվի այլ համայնքներով, որ իրենքալ նշված են որպես apostolic կամ catholic, գաթողիկե կամ evangelical evangelism, so շատ կարևոր է որ այդտեղ ալ քրվի armenian apostolic, armenian catholic, armenian evangelical, որ մեսի ճշգրիտ ծավալ այդտեղ ալ այդ տվյալները արձանագրվին և ամփոփվին մարդահամարի մեջ։
0: Այո, բացի այսինքն հոն է այդ նշված գրոնքները, որ նշված է, վստահաբար մեր այս այսինքն ավստրալիո մեջ մեծամասնության բաներուն վրա հիմնված է, մեծամասնության թիվերու վրա, օրինակի համար հոն կրված է գրիկ օրթոդոքս, բայց օրինակ չէ կրված արմենիան օրթոդոքս, հավանաբար այդպես է, որովհետև հույներու թիվը շատ ավելի մեծ է, իրենք ավելի ջանցված են իրենց գրոնքը։
1: Այո, ճիշտ է, որ այդ բացառականը շատ ճիշտ է, մարտահամարը չի գրնար բոլոր թավանանքներ արձանագրե կամ այլաբես մարտահամարին էջերը շատ երկար պիտի ելա, ցանգը շատ երկար պիտի ելա, այդ պատճառով այդ ձրարին մեջ գա տարբերակը, որպեսի քրվի բատկանելիությունը այդ գրոնքին, և մեր ուղերձն է այն, որպեսի երբ որ քրվի լուսավորչական, ատկի առաջ քրվի Armenian Apostolic կամ Armenian Catholic, Armenian Evangelical, որպեսի հոն ճշգրիտ ձևով արձանագրվի։
0: Այո, այո, շատ ճիշտ, ուրեմն շատ ճիշտ բացատրություն տվեք, և գարձեմ other, որ այդ other դարբերակը գա այդ գրոնքներու ցանգին մեջ կամ սենքը background-ի ancestry-ի մեջ, միշտ երբ որ չգա, այսինքն ճիշտ պատասխանը other-ի ընդդագն է, որ պետք է կրվի այս բոլորը, չէ։
1: Այո, այո, ճիշտ եք, այդ հարցում 23-ը ձակումի վերաբերյալ այդտեղ է, որ other դարբերակին տակ պիտի կրվի Armenian։
0: Այո, և վաճե, այսինքն ամենակարևորը, եթե մարդիկ չլեցնեն կամ չամփոխացնեն այս տղտաձրարը, ինչ են հետևանքները, այսինքն ով որ չգրցավ իր մարդահամարի այս թուղթը ներկայացնել, ինչպիսի արդյունք, ինչ հետևանք կա։
1: Գա պետության կողմը գա դուքանքը, որ պետությունը արդեն իսկ հայտարարած է, որ խիստ ձևով այս տարի պիտի հետապնդեն, որպեսի յուրաքանչյուր տուն ամբողջացնե այդ մարտահամարը, սո փոխանակ պետության դալ հավելյալ դուրքը կքաջալերեմ, որ յուրաքանչյուր հայատնակ տուն ամբողջացնե մարտահամարը, և ազատվի
0: համայնքին,
1: ճիշտ է, այդ դուրքեն ազատվի, և համայնքը օգտվի լավագույն ձևով այս տարվա մարտահամարին։
0: Շատ շատ ճիշտ, և շատ շնորհակալ ենք, վաճե, իսկապես կարծեմ բավականին օգտաշար էր աստեղեկությունները, ուրեմն սիրելի ունգնդիրներ, ինչպես լսեցիք, բավականին շատ լուրջ և կարևոր է այս թղթաձրարները ճիշտ ձևով ամփոխչացնել, եթե դուք օգնություն գարիք ունիք, վստահ ձեզ մե, եթե դուք չեք կրնար ձեր զավակները, վստահ եմ պիտի կարենան այդ մեկը ունել, դագավին ուշ չէ, ունինք մինչև վաղը գիշեր ժամը 12-ը, որ այդ թղթաձրարները ամփոխչանան, և ինչպես վաճեն հիշեց, այնպիսի այս պատասխաններուն զգուշել լանք ու շատիրը լանք, որպեսի որպես համայնք նաև մենք գարավարության կամ բեջությանքով ջանցվինք, և երբ կարիք ունենանք, իրենք նկատի ունենան, որ մենք հոս որոշ թիվ մնենք, և որոշ կազմակերպված համայնք մնենք։ Վաճե, արդյոք ուրիշ այլ սելիք ունիք այս առնչությամբ։
1: Միան ավելցնելու, եթե ոև մեկ անց հավելյալ ունգնդիր հավելյալ դերեկություն պետք ունի, ավստրալիո հայթադի հատկապես սոցիալական ցանցերի վրա, Facebook-ի էջի կամ Instagram էջի վրա, թե հայերենով և թե անգլերենով բացատրականներ և նկարներով բացատրականներ տված ենք, որ հատկապես այդ հարցում թիվ 23-ի էթնիկ զտման կամ ծակումի մասին, այդ ինչպես պատասխանենք, նկարով մենք արդեն իսկ մեր սոցիալական ցանցերու վրա բացատրական տված ենք, և գրնակ ադալ օգտագործել, որ թյուրացնե մարտահամարի աշխատանքը։
0: Շատ շնորհակալ ենք, Վաճե, վարձկոտ գդար, և հայտարարի հանձնախումբը ևս, իսկապես այո, տեսանք այդ ձանությունները, արդեն քանի շաբաթ է, որ նոր մասին կխոսվի, շնորհակալ ենք այս ժամանակին համար, և հույսով ենք, որ այսօրվա այս ձեր փոխանցած տեղեկությունները բավական օգնեցին մեր ունգնդիրներուն, որ ճիշտ և ստույգ ձևով ամփոխչացնեն այս մարտահամարի տղտաձրարները։ Շնորհակալ ենք, Վաճե։
1: Շնորհակալ եմ ձեզ, Նորա, վարձկոտ գդար։
0: Շնորհակալություն։

Սիդնի հայ քաղուցին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի և ծեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գոխոստանա ծեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Lungën trek Armenia i cajnë, i nisunin ampoq i erek me garcen, si lungën qinerk, shana genk mer, hajda kjere, sit një atjere vujti gajni, ajsurva verqin lurerov. Vaga, jerek shapti, jagana gabidi pare pohvi, ajsurva bag, antrevajni vhovot jagana genjetk, prine nank vaga, Bajtzar arevot jeganak, qerm astigjane das njer guken kësan në meg astigjan. Shana gelov, qërek shapti, masamp ambot jeganak, qerm astigjane sit një hamar dasen kësan astigjane, hing shapti, bajtzar arevot jeganak bidi veratarna, je bidunenank inen das në inë astigjan. Urpat, bajtzar arevot jeganake bidi sharnakvi, qer masijanu ninalov uten dasne ina astijan, isk shapador jeganake bidi pohvi, jebidune nang antrevain jeganak, aister gese gagengalvi 4 mm antrev, jev havanaganutyun antrevi 70 dogosen. Qer masijanu ninalov Dasni Yerguken, Dasni İne Astican. Gira Giyora, Antrevayin Yeganaga Bidi Şatna, Bidi Pazmana, Bidi Gagengalvi 7 mm Antrev, Havana Ganuçunu Utsun Dogoset. Ureman Bidunenang Antrevayin Yeganag. Haraçiga Gira Gi, Çermasican Unenalov, Dasne megen, dasne ute astijan. Yev silungin ciner as antrevayin yagana gabi di sharnak vi. Haraçiga yergu şapti. Ur gagın galvi megen dasne milimetr antrev. Çer masijan unen alov. Dasne yergu ken, dasne ute astijan. Սիրունգն ծիներ կշանագենք մեր հայդակիրը ունգնչելով վանացայնի այսրվա վերջին հայգական լուրերը։
1: Հոյթաբիրոյի երիտասարդական գրասենյակը գհայդարարե ամառած վար ժողական ծրագիրի նոր դարբերակին կազմակերպումը հունիս, հուլիս, օգոստոս 2027-ին։ Ամառած վար ժողական ծրագիրը հայ հեղափոխական դաշնակցության հովանի ներքև գործող քաղաքական լրատվական արխիվային եւ մշակութային բնույթ աշխատանք տանող հաստատություններու, գրասենյակներու եւ գետրոններու մեջ երիտասարդ մարդուժի պատրաստության վար ժողական եւ փոխանակման այն ծրագիրն է, որ եզակի առիթ կստեղծե հայ հեղափոխական դաշնակցության շուրջ համախմբված երիտասարդության դաստիարակության փորձառության փոխանակման և զարգացման համար, ուր երիտասարդ թիմորդը սահմանված ժամանակահատվածով կմեկնի այլ շրջանիմը մեջ գործող համապատասխան հաստատություն, ուր փորձառու պատասխանատուներու առաջնորդությամբ անմիջական մասնակցություն կբերե աշխատանքներուն, կծանոթանա անոր գործելաոճին և կհարստացնե իր գիտելիքներն ու կարողությունները։ Ձրակիրը գմիդի փորձառությամբ օժդել երիտասարդությունը բացմական նշանակություն և վաստակ ունեցող հաստատություններուն մեջ։ Միաժամանակ կապահովե անոր մասնակիտական մագարտագին բարձրացումը։ Այս ձրակիրը գմիդի նաև պատրաստել դվյալ ասպարեզներեն ներս ապակա աշխատագիցներ։ Ձրակիրը գխրախուսե երիտասարդական և ուսանողական միություններու միջև փորձառության փոխանակում ու գաբերու սերդացումը, մանավանդ երբ մասնակցողը գծանոթանա հյուրընկալ շրջանի ասկային ու կաղութային գյանքին։ Այս ճամփով երիտասարդության մոտ գծևավորվի համահայկական մտայնություն, ինչպես նաև միութենական գյանքին ընդմեջ են մղիչ ուժ կստանա անձնական ու հավաքական զարգացումը։ Ձրակիրին գրնան մասնակցիլ հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական և ուսանողական միություններու նվազագույն 92 դարվան անդամակցություն ունեցողները, որոնք 18-ից մինչև 28 տարեկան են։ Թիմումները արդեն բաց են մինչև 15 սեպտեմբեր 2026։ Հոկտեմբերի երկրորդ կիսուն կհայտարարվին ընտրված անունները։ Մասնակիցները պետք է լրացնեն համապատասխան թիմումը։ Մասնագիտները իրենց վարժողական ծրագիրը գրնան կատարել հետևյալ հաստատություններու մեջ. Հոյթը հայտադի գրասենյակներ. Առաջին, հոյթը հայտադի գեսրոնական գրասենյակ Հայաստան-Երևան. Երկրորդ, հոյթը հայտադի Եվրոպայի գրասենյակ Բելգիկա Բրյուքսել. Երրորդ, հոյթը հայտադի գրասենյակ Միացյալ Նահանգներ Ուաշինգտոն. Մամուլ կարոշչություն. Աստակ օրաթերթ Լիբանան Բեյրութ. Այբ FM ռադիոգայան Ֆրանսա Ալֆորտվիլ. Ազատ օր Հունաստան Աթենք. Վանաձայ ռադիոգայան Լիբանան Բեյրութ. Armenian Weekly Միացյալ Նահանգներ Boston Արցանց. Հայրենիք մեդիա Միացյալ Նահանգներ Boston Արցանց. Հանրային գաբեր Մետա Կովաստի մասնակետ Հայաստան Երևան. Հանրային գաբեր PR մասնակետ Հայաստան Երևան. Հանրային գաբեր SMM մասնակետ Հայաստան Երևան. Հանրային գաբեր YouTube-ի մասնակետ Հայաստան Երևան. Ուսումնասիրական արխիվային. Արևմտահայոց ուսումնասիրության կենտրոն Հայաստան Երևան. Հոյթա արխիվներ Միացյալ Նահանգներ Boston. Աշխատանքային իրավունքներու պաշտպանության կենտրոն Հայաստան Երևան. Մասնագիտները էլեկտրոնային համապատասխան հղումի ճամփով կգրնան ցանոթանալ յուրաքանչյուր հաստատության աշխատանքային բացադրակիրին եւ ընդրել որևէ մեկը համաձայն իրենց անհատական հետաքրքրություններուն եւ նախասիրություններուն։ Հոյթաբիրոյի երիտասարդական գրասենյակ։ Քագիկ Զարուգյանի թեմ քրեական կորձերու աշխարհակրությունը եւ ոլորտը գնտլայնի։ Զարուգյանի նոր երրորդ մեղածրանքը առաջարտված է։ Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդը մուլտիգրուպ ընկերության ընդհանուր դնորեն Սետրակ Արուստամյանին հետ կմեղադրվի 2.5 միլիոն դոլարի քույկի աբորինի խլման եւ գումարի լվացման դեպքով։ Քնչական կոմիտեի համաձայն այս անգամ անոնք Լիբանանահայ կորձարարի հետ կորձ կատարած են։ Իրավաբաներու հաղորդակցության մեջ նշված է։ Պաստացի դվյալներ կան այն մասին, որ Գագիկ Ծարուկյան 2008-ին ծանոթացած է Լիբանանահայ կորձարար Քևորգ Թորամանյանի հետ եւ առաջարկած է միասնապար կատարել ոսկյա զարդերու վաճարկի կորձնեություն։ Նշյալ կորձնեությունը ծավալելու նպատակով ընկերությունը 2009-ին ստացած է Բետագան գրանցում, ուր 50-ական դոգոս բաժնեմասերով բաժնեդերեր գրանցված են Գագիկ Ծարուկյան եւ Քևորգ Թորամանյան, իսկ ընկերության գլխավոր դնորեն նշանակված է ՍԱԻՊ։ Մամլո աղբյուրներու համաձայն խոսքը Լիբանանահայ կորձարար Քևորգ Թորամանյանին մասին է։ Քնչական կոմիտեի համաձայն ոսկի վաճարկե բացի անոր հետ նաև խմելու ջուրի կորձարանի ծրագիրը սկսած է Ծարուկյան։ Վերջինս շենքը պիտի գառուցվեր Ագունկ հյուրին մեջ, իսկ Թորամանյան դուրսեն հոսկի քիձեր պիտի բերեր։ Մուլտի Ակսումարին ընկերությունը 50-50 երկու կողմերուն պիտի ելար, բայց իրավաբահներուն համաձայն Ծարուկյանի խումբը սպառնալիքով ստացած է Թորամանյանի 50%-ը։ Իրավաբահներու հրաբարագած հաղորդակրության մեջ նշված է. Արինջ քյուղի առանձնադան Այքի մեջ Քևորգ Թորամանյանի նկատմամբ բռնություն կորզատրելու սպառնալիքով վահանջած են ստորագրել փաստաթուղթեր, որուն աստեցության ներքև Քևորգ Թորամանյան նույն օրը նոտարի մոտ ստորագրած է բարդավորակիր եւ դվաձե լիազորակիր։ Աբա Տարցիալ քնչական կոմիտեին համաձայն, որբեսի թաքցնեն ոսկյա զարդերու եւ ընկերության 50% բաժնեմասին հանցավոր ձակումը, անոր կորձնեությունը գաբած են իրենց հետ կապված ընկերություններու օրինական եգամուտերուն։ Ձարուգյանի փաստապաններեն Էմին Խաչադրյան գբնթե, ինչպես մնացյալ իրանցիներու կորձով, այս կորձնալ Ձարուգյան ոչ թե մեղադրյալ, այլ դժող պետք է լար։ Պաստապանին համաձայն բացարձակ սուտ իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող մեղադրանք է։ Պաստապանը գհարցնե. ինչպես Լիբանանահայ Թորամանյանը լրաց է ավելի քան 12 տարի եւ արտընծած է ճիշտ այն ժամանակ, երբ իրավաբանները կետին բարգեցուցած են Ծարուկյանը։ Գագիկ Ծարուկյանի պաստապան Էմին Խաչադրյանի համաձայն բազմաթիվ փաստարկներ կան Ծարուկյանի անմեղությունը ապացուցող, բայց քնչականը անոնց ուշադրություն չի դարձներ։ Հայաստանի եւ Ռուսիո միջև միջ խորհրդարանական համագործակցության օրագարկին վերաբերող հարցեր քննարկվեցան ասկայի ժողովի նախակահ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Ռուսիո տաշնակցային ժողովի տաշնության խորհրդի նախակահ Վալենտինա Մատվիևկի միջև դեղի ունեցած հերացայնային զրույցին ընթացքին։ Ռուբինյան հատկապես բարձրացուց հայաստանյան աբրանքներու ռուսյո շուգա արձարծման անհիմն սահմանապակումներուն հարցը։ Զրուցակիցները ընդգծեցին խորհրդարանական երկխոսության շարունակականության եւ փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերու շուրջ համագործակցության կարեւորությունը։ Անդրադարձ կատարվեցավ նաև Հայաստանի եւ Ռուսիո միջև երկկողմանի հարաբերություններուն ներգա հանգրվանի ցարգմը հարցերու։ Ռուբինյան դիտել դվավ, որ հայաստանյան աբրանքներու Ռուսիա արդածման անհիմն սահմանապակումները մտահոգիչ են եւ կարեւոր նկատեց խնդրին ղարկավորումը երկու երկիրներու միջև գործող իրավապայմանակրային հիմքի եւ եվրասիական տնտեսական միության ղարկավորումներու ձիրին մեջ։ Քննարկվեցան նաեւ Հայաստանի եւ Եվրոպական միության հարաբերություններուն օրագարկը։ Ռուբինյան նշեց, որ Ռուսիո կողմը ագնկալվող Հայաստանի եւ Եվրոպական միության անդամակցելու հարցով հանրակրվեի գայացումը գրնակորձնական օներ կարելի դառնալ միայն Հայաստանի կողմէ Եվրոպական միության պաշտոնական թիմում ներգայացնելեն եւ գործընթացին արարգայական հանգրվանին մտնելեն յետք։ Մոսկվան նշեց, որ հերացայնային զրույցը կատարված է հայկական կողմի նախաձեռնությամբ։ Հաղորդակրության համաձայն Մատվիենկոն մնացյալ ռուս պաշտոնադարներուն նման թշկոհած է Երևանեն, բնդած է, որ հայկական կողմին հայտարարությունները Ռուսիո հետ հարաբերություններու պահպանման կարևորության մասին հաջող չեն համապատասխաներ հստակ գործողություններուն։ Մատվիենկով լուսարձակի դակ արած է նաև երրորդ երկիրներու թիմումներով Հայաստանի եւ Ռուսիո քաղաքացիներու համագարկային ծերպակալությունները։ Նման կորձնտացի շարունակման բարակային Ռուսիա ստիպված պիտի է լա իր զբոսաշրջիկներուն խորուր տալ չայցելել Հայաստան, ասաց է ան, առանց հայտարարելու թե համագարկային ինչ ծերպակալություններ նկատի ունի եւ որոնք են երրորդ երկիրները։ Վալենտինա Մատիվենկով բացահայտ գերբով հայտարարած է, որ Ռուսիան Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցության ուղեկիցը գործանարար կնկատե հանրապետության համար։ Ռուս պաշտոնադարին համաձայն խոսքը Երևանի արդակին քաղաքական ուղղության մասին է։ Ան ընդգծած է, որ ռուսական կողմը ժխտական կնկատե Հայաստանի Եվրոպական համագարկումի ցեկտումը եւ գգարձե թե նման ուղեկիցը չի բխիր երկրին շահերեն։ Ասոր զուգահեռ Ռուսիո արդակին գործոց նախարարության դեղեկատվական եւ մամուլի վարչության փոխտնօրեն Ալեքսեյ Ֆադիևը դիտել դվավ, որ Ռուսիո հետ իրական տաշնակցային համագործակցություն ծավալելու Հայաստանի պատրաստակամությունը գասկածելի է։ Առայժմ մենք կտեսնենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը մեր հարաբերությունները իբրև միագողմանի երթևեկի ուղի կընկալ է։ Մենք վստահ կգնգալենք, որ հայկական կողմը ավելի հավասարակշռված եւ իրադեսական մոտեցում ցուցաբերե։ Անոր համացային Երևանի մեջ հրաժարին Մոսկվայի հետ բացարիք հարաբերություններն, որոնք իբրև թե գխանգարեն այլընտրանքային ուղղություններու ընդրուսան։ Ասոր փոխարեն երգի բնակչության ու բարձ քաղաքացին արևմուտքի հետ տաշնակցային համագործակցության բազմաթիվ հրճագակիրներ հրամցնեն, նշեց ան, դիտել դալով, որ նման աղմուկոտ աստարարություններ հնչեցնելը առաջ լավ պիտի լար ծանոթանալ հայ-ռուսական հարաբերություններու իրավական հիմնավորումին, ուր հստակորեն նշված է, թե ով որ մե եւ որ կայն բարդական է, հայտարարեց ան։ Ալեքսեյ Ֆադիև նաև շեշտեց, որ Մոսկվայի համար հաջելի չեն նաև Երևանի եւ Կիևի վարչագազմին ցուցադրական սիրապանությունները։ Անոր համաձայն, եթե Երևանի մեջ գուզեն, որ իրենց շահերը նկատի առնվին, արդյոք Մոսկվայի մեջ ինչու նույնանման հարցադրումներ ի հայտ պիտի չկան, ուղված հայ գործընկերներեն։ Հայաստան-Ռուսիա գաբերուն մասին մեկ օրվա մեջ երրորդ խոսող անձնավորությունը Ռուսիո փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկներ, որ նշեց, թե Ռուսիա հարավ-Կովկասային երկաթուղին կառավարումը դատրեցնելու հարցով որևէ թիմում ստացած չէ Հայաստանեն, սակայն անդադար հրապարակային հայտարարություններ գլսեն այդ մասին։ Անշեշտեց, որ Ռուսիա պատրաստ է շարունակել գործակցությունը արգա պայմանագիրներուն համաձայն։ Անպապակ հայտնեց, որ այս հարցը լուծվի հանդարտ մթնոլորտի մեջ, խորհրդակցություններու ճամփով։ Օվերչուկ նաև դիտերդվավ, որ 2026-ին Ռուսիոյ և Հայաստանի արևդրական շրջանառությունը նվազած է 2/3-ով։ 2024-ին Ռուսիոյ և Հայաստանի միջև արևդրական շրջանառությունը հասած է մրցանշային $12 միլիարդ։ Անցյալ տարի աննվազեցավ մինչև 8 միլիարդ։ Այս տարի սակայն արևդրական շրջանառության հետևողական անգում կնկատվի։ Ան կգազմե 2025-ի ցուցանիշին 2/3-ը, նշեց Օվերչուկ, գանխատեսելով, որ անգումը պիտի շարունակվի։ Եվրասիական տնտեսական միության և Հայաստանի միջև ստեղծված իրավիճակը գանխատեսելի էր։ Վերջին 2 տարիներուն մենք մեր հայաստանցի գործընկերները կզգուշացնենք նման վտանգներն, որոնց կարգին արևդրական շրջանառության անգումին վտանգ են, եզրակացուց Օվերչուկ։ Հարկելուն գնդիրներ և ագնդիրներ, վանացայնի եթերով և թիմադեդրի էչով ներգայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Լավագույն մաղթանքներ ձեր բոլորին Armenia Tsaini անձնագազմեն։ Համասկային հայկրթական եւ մշակութային միության ուսանողական հավաքը անգամ եւս համախմբեց մեծատիվ երիտասարդներ։ Համասկային հայկրթական եւ մշակութային միության ուսանողական հավաքը այս տարի դեղի ունեցավ 4-16 հուլիս 2026-ին անոր մասնակցեցան Սփյուռքի դարբեր քաղուտները, Միացյալ Նահանգներեն, Լիբանանեն, Սուրիայեն, Ֆրանսայեն, Կանադայեն, Ավստրալիայեն, Ռուսիայեն, ինչպես նաեւ Հայաստանեն եւ Արցախեն 20 հայ երիտասարդներ։ Ուսանողական հավաքին բացումը դեղի ունեցավ 5 հուլիսին Բանթոք Երևան ճաշարանի մեջ, ուր ասկային երկերու եւ բարերու շուրջ երիտասարդները ծանոթացան իրարու եւ երեց համասկայնականներու։ Խոսքեր արդասանեցին հավաքի պատասխանատու Դոնիկ Տոնեբեդյան եւ համասկայնի կենտրոնական վարչության անդամ Արաք Եվորքյան։ Պաշտոնական բացումեն առաջ 5 հուլիսին ֆորումականները այցելեցին Սերգեյ Փարաջանովի տանկարան, ուր ծանոթացան միջազգային ճանաչում վայելող հայ շարժանգարի Փեմատրիչ եւ մեծ վարպետ Փարաջանովի գյանքին եւ գործունեության։ Նույն օրը ֆորումականները ունեցան դասախոսություն աշխատանոց արվեստագետ եւ հայկական ավանդական բարերու բարուսույց Համազասպ Ասլանյանի ղեկավարությամբ։ 2-7-6 եւ 3-7-7 հուլիսին ֆորումի մասնակիցները այցելեցին Գյումրի, ճանչնալու Հայաստանի մշակութային քաղաքը իր դեսարժան ու բազմամարդ մշակութային վայրերով։ 2 օրերու ընթացքին անոնք շրջակայեցան քաղաքին մեջ եւ այցելեցին անոր զանազան տանկարաններն ու եկեղեցիները, Հովաննես Շիրազի, Ավետիք Իսահակյանի դուն տանկարանները, Սուրբ Ամենապրգիչ, Սուրբ Աստվածածինին 7 վերք եկեղեցիները, անոնք այցելեցին նաեւ համասկայինի Գյումրիի Կրասենյակ եւ ծանոթացան Կրասենյակի գործունեությամբ։ 6 հուլիսի երեկոյան ֆորումականները իրենց մասնակցությունը բերին «Ով է հայը» խորակրով զրույցին։ Երիտասարդներին յուրաքանչյուրը նշյալ հարցին վերաբերող դարբեր մոտեցում եւ ընկալում ունեցավ, հատկապես մեկնելով այն ուրեղութենեն, որ յուրաքանչյուրը գուկա դարբեր երկրե, դարբեր միջավայրե, ձավալեցավ հետաքրքրական եւ շինիչ զրույցը, որ մտածելու անձնական փորձառություններու մասին արդայդվելու եւ ապրումներու փոխանակելու առիթ հանդիսացավ։ Գյումրիի մեջ հատկանշական էր խաչկարերու ծանոթացում եւ վարպետաց դասընթաց խորակրով աշխատանքը զոր վարեց լիբանանահայ հայրենատարձ Նարինե Պոլատյանը։ 8 հուլիսին ֆորումի մասնակիցները այցելեցին Լորի, 2 օրերու ընթացքին անոնք ծանոթացան Հաղպատ եւ Սանահին վանական համալիրներուն եւ Թեսերքյուղի մեջ գտնվող Հովաննես Թումանյանի դուն տանկարանին։ 9 հուլիսին ուղղությունը եղավ դեպի Հաղարձին, որ մեյետ Գդիլիջան եւ Սևանալիչ։ 10 հուլիսին ֆորումականները վերադարձան Երևան եւ անոնց առաջին այցելության վայրը եղավ Երապլուր զինվորական բանտյոն, ուր իրենց հարկանքի դուրը մատուցեցին, Արցախի ազատագրական պայքարի 2016-ի քարորյա եւ 2020-ի 44 օրյա պատերազմերուն նահատակված հերոսներուն։ Աբաձի ձեռնագաբերտի մեջ երիտասարդները իրենց հարկանքի դուրը մատուցեցին հայ ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Անոնք ծանոթացան նաև ցեղասպանության տանկարանին հոն դեղատրված հսկայական հավաքածուին։ Նույներու այցելության գդարվեցավ նաև Էջմիածնի մայր դաջար Գեսորեյեթ ֆորումականները հանդիպում ունեցան Birthright Armenia-ի դնորեն Սևան Կաբակյանի հետ, որ համարոտ ծանոթացում մտավ ծրագրի նպատակին, գործելավոջին եւ թյուրություններու մասին։ 11 հուլիսին ուսանողական հավաքի երիտասարդները այցելեցին Գոմիդասի տանկարան և բանտյոն, ձանոթացան Գոմիդասի գյանքին, գործունեության, անոր ցկած հարստության, անոր պատկանող տանկարանին մեջ բաբանված իրերուն։ Աբա այցելեցին Չարենցի գամար Քարնի, Կարերու սիմֆոնիա և Գեղարդ։ 12 հուլիսին համասկայինի Երևանի Կրասենյակի նախաձեռնությամբ Օշագանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գեղեցվո մեջ նշվեցավ Քրիստոսի բաճարագերբության դոնը, Վարդավարը, ծերնարգին մասնակցեցան ուսանողական հավաքի երիտասարդները, որոնք նախ եւ առաջ իրենց հարկանքի դուր կմատուցածին Օշագանի մեջ գտնվող Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանին։
Օշագանի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի Գեղեցվո Հոգիով վեր հովիվ Վասկեն Կահանա Հովաննեսյանը իր օրհնության եւ բարեմաղթանքի խոսքը ըղեց երդասարտներուն, որ մե յետ հոգեվոր երկերու շարքով մը հանդես եկավ Հայաստանի օպերայի եւ բալետի ասկային ագատեմական թատրոնի մեներկիչ Ռոման Խնգոյանը։ Նույն ցերնարգին ելույթներով հանդես եկան համասկայինի Երևանի Քրասենյագի դնորեն Ռուզան Արաքելյանը, համասկայինի գետրոնական վարչության անդամ Արդաշես Շահբազյանը, համասկայինի Մելանտոն եւ Հայկ Արսլանյան ջեմարանի նախկին դնորեն Դիկրան Ջամբաշյանը եւ քրող Արդավասնավասարտյանը, Նազարյանը, որոնք շեշտեցին կարեւորությունը Մաշտոցյան արժեքներն ու սպիրկահայ երդասարտության ասկային ինքնության պահպանման։ Ավելի ուշ Երևան վերադարձին Երեգոն հատկանշվեցավ համասկային Սոս Սարգսյանի անվան պետական թատրոնի ներկայացումով, ուր ֆորումի մասնակիցները վայելեցին Սուրբ Անտոնիոսի հրաշքը գործը։ 2013 հուլիսին այցելություն դրվեցավ Ձագածոր ուր բնության հրաշալիքի գողքին, ֆորումականները վայելեցին Ջոբանուղին։ 14 հուլիսին այցելությունները եղան Հայաստանի հարավային շրջանները, խորվիրապ այցելութենեն ետ ֆորումականները այցելեցին Դատևի վանք, Հարսնացորի Թիդագետ, Նորավանք եւ Արենի։ 15 հուլիսին օրը սկսավ Երևանի պետական համալսարան այցելությամբ համալսարանի Սպիրկագիտության ամբիոնի վարիչ Արման Եղիազարյան, ֆորումականներուն ծանոթացուց պետական համալսարանի բաժանմունքներն ու ընդհանրապես համալսարանը։ Նույն օրվան երկրորդ կեսը մարզականեր արդարևանունք այցելեցին Երևանի մեջ գտնվող Grand Sport-ի մարզական համալիր, ուր թիմավորվեցան համալիրի պատասխանատուին կողմը եւ ծանոթացան մարզական համալիրի զանազան բաժիններուն։ 16 հուլիսի առավոտյան ֆորումականները այցելեցին Մադենատարան, ուր ծանոթացան անոր զանազան բաժիններուն։ Նույն օրը ուսանողական հավաքի մասնակիցները գեսորեիեցք համասկայինի Երևանի գրասենյակի մեջ հանդիպում ունեցան քրող, ուսուցիչ եւ հասարակական գործիչ Հարութ Պերբերյանի եւ համասկայինի գետրոնական վարչության անդամ Գարո Մանջիկյանին հետ։ Ֆորումի 13 օրերու ընթացքին հայ ուսանողները առիթ կունենան հանդիպելու հայ մտավորականներու, քաղաքական հասարակական գործիչներու հետ։

Հիտ կունենան սպիրկի դարպեր երգիրները, դարպեր մշակույթները և ապրելակերպերը Հայաստան հասած երիտասարդներու հետ հարաբերելու, ձանոթանալու և միասնապար մտածելու հայ երիտասարդը հուզող հարցերու մասին։ Հոս սիրելիներ նշենք, որ ավստրալիայեն ևս երիտասարդներ մասնակցեցան համասկայինի ֆորումի, համասկային գոլստն ջեմարանի անցնող դարվա շրջանավարտներ Ավո Շեգոյան և Լիլա Չամիչյան, որոնք հայերեն լեզվի բարձրակույն նիշերը ապահոված էին և անոնք որպես իրենց կնահատանք այս համասկայինի ավստրալիո շրջանը իրենց այս ֆորումին և կամ համասկայինի այս համակումարին իրենց մասնակցությունը որպես նվեր իրենց ապահոված էր։ Նույնպես կան երկու երիտասարդներ ևս, որոնք իրենց անձնական պայմաններով գրգին ներկա եղան մանավանդ ֆորումի արևմտյան Հայաստանի այցելություններու բաժնին, քույրեր, դաղանդավոր քույրեր, նույնպես Գոլստն Ջեմարանի շագան ավելի հին շրջանավարտներ, քույրեր Վանի և Վարդի Համամջյաններ։ Ուրախ ենք, որ այս երիտասարդները կարողացան իրենց մասնակցությունը բերել այս համասկայինի շատ կարևոր ծրագրին։

Sireli Ner, ուրեմն այժմ պիտի ընթերցեմ մեր շատ սիրելի ալևս կրնանք այս դիգնոջ մեր աշխատագիտներին մեգը համարել, որտեղ հաջող երկրությունները մենք կընթերցենք, շնորհակալ ենք իր դաղանդին, Սիլվա Մահսերեջյան Իսկիկյանի հեղինակությամբ այս քերեցիկ կրությունը, կրության խորակիրն է Ջանատ Սաղլա։ Սիլվա, դուն լավ ես, գարեվորը քեզի պամմը չեղավ, Մորցիր վնասվածը, Ջանատ Սաղլա։ Շատ կնեղանայի այս խոսքեն, երբ հանգարց լեցուն շիշմը գգդրեր և սենյագին չորս թին աբագիի գդորները գդարացվեին, իսկ հեղուգը կեդինն ու բադերը գծողեր։ Պարգացած կբադասխանեի, Ջանս ինչ կաբունի գոդրած շիշին հետ, ով կլխուս աշխարմը կործ պացվեցավ։ Նույնպես Ջանատ Սաղլա ասելով, ամուսինս կփորձեր հանդարտեցնել զիս, երբ 80-ականներուն Լիբանանի պատերազմի ընթացքին մեր դունը հաջախ վնասներու գենթարկվեր։ Մասնավորապես թաղային գրիվներու ընթացքին, երբ մեր բնակարանը փամփուշներու դարապեն մաղի գվերացվեր։ Չափազանցած չեմ լար, եթե ասեմ, որ մեր դեսածը ավելին էր, քան Հոլիվուդի քաբոյական ժապավաններու մեջ ցուցադրվածը։ Երբ դուն մը հարիրավոր պամպուշներով գտ իրախավորվի և մուխի ու ձուխի մեջ կգորսվի, մինչ տան ներսը կտնվող բնագիչները, կեդինին պագած, կլուխները ձացկած կսպասեն իրենց սև ճագադակրին։ Սույն նգարակրագանը անցնական փորձարութենես է, երբ նույն դարվան հունվարին և օգոստոսին հբեյկա ժաժա թաղային թունավոր գրիվներու ընթացքին մեր դունը հարյուրավոր հրացանարձակման թիրախ դարձավ և ընտանիքս աննգարակրելի սարսափի մատնվեցավ։ Սիլվա, Ջանատ Սաղլա, գարեվորը քեզի և փոքրիկներուն պամը չբադահեցավ։ Ձեր եղունքը հազար անգամ ավելի թանկարժեք է, քան գահույքն ու բադերը։ Ուֆ, Կարո, նորեն միան Ջանատ Սաղլա ասելով եղած ավերը մալեշի մգգաբես։ Սիլվա, գոդրածը, պլածը գշինվի, գարևորը մարդուս հոգին ողջելա։ Նյութական վնասը գվերագանքնի, իսկ հոգին երբեք։ Ես օրական կտեսնեմ այնպիսի հիվանդություններ, որոնք բժշկական քրագանության մեջ հազվադեպ բադահող սյունագին դակ կտեղավորվին, իսկ այսօր այդ հիվանդություններով դարաբողները շուրջս շատ են ու անհույս վիճակի մատնված։ Լավ, լավ, հասկացա։ Իրականության մեջ բավարար չէի հասկացած, մինչև որ կորոնաժահրը տագեց մարդկության թուրը և չխնայեց երդասարդ ձեր գին բադանի։ Ցավով գհիշեմ սիրելիներ, որոնք չգրցան հաղթահարել համավարագը և չարաչար մահացան։ Ինչ կրնային խնդրել դարաբող հիվանդն ու անոր ընտանիքը, բացի ջան սաղութենեն, հոգիի ողջութենեն։ Թեև թակաժահրը գլանեց համայն աշխարը, բայց լիբանանցիին բաժին հասավ ավելին։ Մինչ ան իր ունեցած բազմաթիվ դակնապներով գդվայդեր բադահեցավ ահավորակույնը, սարսափելի դարողությամբ ու աննագարակրելի վայրակությամբ գիրարգված Բեյրութի նավահանգիստին բայթումը։ Արդեն 6 տարի անցած է այդ օրեն, և ես ամենայն թարմությամբ գիհիշեմ այդ օրվան թարմ մանրամասնությունները։ Ես ու աղջիկս Թալարը մեր գոդրդված, վնասված տան մեջ մեի մեկ վերաբրող էինք, թեև ամուսինս պայթում են 5 ամիս առաջ ագամա մեկնած էր այս աշխարեն, բայց ագանչիս հնչեց իր նշանավոր խոսքը. Ջաներնից Սաղլա, գարևորը, դուք ողջ առողջ եք։ Այդ օրը բացառապար Ջանատ Սաղլալը շատ քաղցր հնչեց, և ես աբագիի գույդերը գոդրդված թուր բադուհանները, առաստաղեն ինգած լուսամփոփները, դան իր առանցումը դիտեցի այլ աչքերով։ Գուզեի լսելի դարձնել ցայնս և հաստատել, այո Գարո, մենք ողջ ենք, գարևորը հոգիի ողջությունն է, մենք այժմ ունինք մեր փրկության պատմությունը, որ գրգին ու գրգին պիտի ապշեցնե և լսողները և մեզ։ Հաջորդ օրերուն ամեն մեկ անհատ, որ գտնվեր Բեյրութի մեջ և Բայդուպին մոտակայքը, գպատմեր իր հրաշքով փրկվելու պատմությունը։
իսկ ձանրորեն վիրավորվողները հետակային բատմեցին ավելին, գամքի զորության, անսպար համբերության, ըչումարող հավատքի վկայությունները։ Չգասկացիք, թե մորցա հիշադակելու հազարավոր մահացողները, անհետ կորսվածներն ու անոնց սկագիր ընտանիքները, որբացած զավակները, որդեգորույս ծնողները։ Գահավադարամ, որ սոկավորին արցունքը օրեոր ավելի գթարնանա, քանի որ արդարությունը իր ընթացքը չստացավ, հանցակործը չբացահայտվեցավ, չբացվեցավ, և անոր զազրելի արարքը մնաց մութ և հանելուկային։ Անգարելի է, որ օգոստոսը թիմավորեմ և չհիշեմ 4 օգոստոս 2020-ը, ու չվերաբրիմ բայթում են հարաճացած խրովահույս հոգեվիճակը, ձանոթ ու անձանոթ մահերուն պատճառած մորմոքը, անորոշությանը ստեղծած տապկնաբը, սարսափին չհանգող արձականքը։ Գիհիշեմ, բայթում են քանի մը օր ետք բուրջ համուդեն մինչև քաղաքին գետրոնը քալեցի և ագանադես դարձա լայնածավալ քանդումին։ Գարձես, թե Հոլիվուդը իր երևակայությունը սանցազերծած էր ու աշխարհի ավարտը կփեմատրեր, և լիբանանը իբրև խաղապեմ ընդրած էր։ Արցունքներս չէի գրնար զսպել, նույնպես փարգությունս և ընդվուզումս։ Ամեն կայլափոխիս գահանտիբեի ձանոթիմը, որուն թեմքին վրա սարսափն ու զայրույթը իրենց թրոշմը կբարձեին։ Անդին վաճառադան մտերը, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրած էր այդ հիմնարգին, այսօր գոդրդված ցուցապեղերուն ապագիներուն ու փայտերը գավլեր։ Ամեն մեկ մայթ սերիկ մը ուներ, հարաչանքմը, ճիչմը, հոգոցմը գարցագեր, և ես այդ բոլոր երևույթներուն մեջ փլատակներու թեզերուն, բարող ավելներուն, դժգույն թեմքերուն ու խլացնող ծայներուն մեջ են անընդհատ կլսեի, նյութական վնասը գվերագանքնվի, իսկ հոգիին վնասը երբեք։ Վերջապես, ավարտեցի բդույդս ու աղեդալի որդիսականին դպավորությունները շալգած վերադարձադուն, այլևս դանս մերկ բադուհաններեն ներթապանցող աղմուկը չէր անհանգստացներ սիս, այլ ագանչիս կհասներ ամենեն փարի ու քաղցրահնչյուն խոսքը։ Սիլվա, ջանդ Սաղլա։

Pajëm, si Reliner Gëntercem, nëjmbes, më davor agan, këraket, korzic, aharon shëkër dhe mjani ajs hedevjal kërëtjune. Voq amenun het, ajl gjishmardut janë gohkin. Amen aravot, oracuicen tertik më gëvercënem, nor orvan lur aqka lusankë gadarelov. Pokri gajt tuhtë gastararaje zhamanagin anëntat ëntacke. Ormë jeves ancav, normë ësëkësav. Isk tertigin nërkev, sovorapar imastun hosk më ga, martun më dadzumë bahma arorjajen ver parcratsnelu, jev nërkin khorërdacut janë më gëllu goqvac. Ajsorvan hoske hedevjal nër, qana sa ësëkëspunkin derëllal, voq vokitem ammenun het. Gartaci jev më dovin amichabes mërgjeci. Kuzi ai Smith ka araçin hayatskov khagasiragan aznvagan yev martasiragan tvi. Ov pidi chuzer arants tshnamutyan abril, andegi pakhumnere khusapil. Sagayn khoskin khork mtnelov anor mech vdankavor yergimastutyum gpatsvi. Vorovedev voch vokitem lala dagavin gareli haskanal iprev antsnagan adelutene kinakhntrutene yev tshnamanke hrajarum. Բայց ամենուն է դլալը բոլորովին դարբեր բան է, անգրնանշանագել հարմարիլ բոլորին, համագերբիլ հագատիր սկսպունքներու, նույն ժպիտով մոդենալ թե արդարին և թե անարդարին, թե զոհին և թե անոր հալածիչին։ Նգարակիր ունեցող մարդը չի գրնար ամենուն հետ ըլլալ, անգրնա հարկել բոլորին, սակայն չի գրնար ընդունիլ ամեն դիրքորոշում, գրնա քաղաքավար մնալ, բայց չի գրնար փարոյաբես չեզո կլլալ, գրնա անձնական ադելություն չունենալ, բայց պարտավոր է թիրք բռնել անարդարության, գեղձիկի, բռնության և արժանապատվության ոտնահարման թեմ։ Նգարակիրը ճիշտ այդ սահմանակիցն է, ան այն ներքին ցայնն է, որ մարդուն գսե, մինչև ուր կարելի է երթալ և ուր գե անդին զիջումը այլևս խոհեմություն չէ, այլ ինքնուրացություն։ Սկսպունքը իր իսկական արժեքը կստանա այն բահուն, երբ անոր հավադարի մնալը զոհողություն կբահանչի։ Երբ ոչինչ կվտանգվի, սկսպունքային երևիլը թյուրին է։ Դժվարը թիրք բահելն է, երբ թիմացդ շահ մը գա։ Բարձր բաշտոնը, բադիվը, գումարը, հրավերը կամ անձնական հարմարությունը։ Մեր շրջապատին մեջ դժբախտ տապար քիչ են այն մարդիկը, որոնք ամենուն այդ լավը լալու կարողությունը իմաստություն կնկատեն, անոնք իրենց ընթացքը կներկայացնեն իբրև չափավորություն, թիվանակիրություն կամ լայնախոհություն։ Իրականության մեջ սակայն հաջախ բարձ հաշվարկ է, ոչ մեկ թուր փակել, ոչ մեկ աստեցիկ անձ դժգոհ ցկել, ոչ մեկ թիրքի ամբողջական պատասխանատվությունը ստանցնել։ Այսպիսի մարդը դարբեր ճշմարտություններ կունենա դարբեր միջավայրերում մեջ։ Մեկուն ներկայության կդատաբարդե այն, ինչ ուրիշի ներկայության կպաշտպանե։ Այստեղ հայրենասիրական ջարգը խոսի, այնտեղ նույն համոզումները կմեղմացնե կամ ամբողջովին կմոռնա։ Սպյուրքի մեջ պահանջադիրության թրոշ կբարձե, Հայաստան հասնելուն պես իշխանության կամ աստեցիկ շրջաններու հաջո թվելու համար ուրիշ լեզու կկործած է։ Փակ սենյակի մեջ խիզախ է, հրաբարագին վրա զգուշավոր, իսկ շահու վրա ներկայության լուր։ Անոր համար թիրքորոշումը համոզում չէ, այլ հակուստ, որ կփոխվի միջավայրին համաձայն։ Եվ ահա այս մտածումներուն զուգահեռ հայրենի մամուլի մեջ կարդացի ծագումով լիբանանցի ամերիկացի քրող Նեսիմ Նիկոլա Թալեբի գեցվածքին մասին։ Ան հրավիրված էր Ադրբեջան դասախոսություն մտալու։ Մերժած էր։ Հրավիրողները գարձելով, թե խնդիրը գումարն է, սկալիորեն բարձրացուցած էին իրենց առաջարկը, բայց Թալեբ դարձյալ մերժած էր, հայտարարելով, որ Բաքուի մեջ Ռուբեն Վարդանյանի բանդարգված մնալու պայմաններուն տակ ինք ոտք պիտի չտնե Ադրբեջան։ Այսպիսի առարկը երկար բացատրություններու գարիք չունի։ Մարդը հայ չէ, մեր գուսակցական վեճերուն մասնագիտ չէ, մեր ներքին հաշիվներուն, աթոռներուն և փոխադարձ մեղադրանքներուն հետ երբեք կապ չունի, սակայն ան ունի
Փարոյական սահման մը եւ այդ սահմանը չի վաճարեր։ Ան իր հեղինակությունը չէ կործածած միան քիրքեր քրելու, փեմերեն խոսելու կամ բադվակիրներ ստանալու համար։ Ցույց տված է, որ քաղապարը, որուն մասին գխոսի, գրնա նաև անձնական ընդրության վերաձել։ Ահա թե ինչ է սկսպունքը։ Սկսպունքը ուրիշի հայրենիքին կամ թադին մասին քեղեցիկ խոսք արդասանելը չէ։ Սկսպունքը այն է, որ օդար երկրի մը հրավերը մերժես, երբ ընդունիլը պիտի հագասե քու փարոյական համոզումներուն։ Պետք է ամջնան անոնք, որոնք հայկական փեմերու վրա բարձրացան գխոսին ասկային արժանապատվությունը, բայց իրենց անձնական շահերուն հասնելուն համար պատրաստ են լրելու։ Գարելի չէ միաժամանակ ճշմարտության եւ անոր ուրացման գողքին կանգնել։ Գարելի չէ բոլորին հաջելի լալ արանց սեփական խղճին անհաջոտ առնալու։ Թիրք ունենալ չի նշանակեր ադելություն դարածել։ Սկսպունքային լալ չի բհանչեր գոպտություն, անձնական վերավորանք կամ անհանդոր ժողականություն։ Երբեմն արժանապատի ոչ մը ավելի մեծ բարոյական արժեք ունի, քան հարյուրավոր քաղաքավար այոներ։ Եվ երբ օդարմը իր կործով մեզի գիհիշեցնե այս ճշմարտությունը, միայն զինք կնահատելը չէ մեր բարտականությունը, մեր բարտականությունն է մենք մեզի հարց տալ. իսկ մենք ինչ բանի պիտի մերժեինք մասնակցիլ մեր համոզումներուն հավադարիմ մնալու համար։

Սիրելի ունգընցիրներ, ունինք հայ արաքելական Սուրբ Հարություն եկեղեցվով առաջնորդարանի ինգողմե, Ավստրալիա և Նոր Զելանդայի առաջնորդարանեն հետևյալ հայ դարարությունը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին և հայ եկեղեցվով նկատմամբ հարուցված դատական գործընթացներուն առնչությամբ Ավստրալիա և Նոր Զելանդայի հայոց թեմը խոր մտահոգությամբ կհետևի հայրենիքի մեջ ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոծություն դերդեր քարեկին երկրորդ վեհապար հայրապետին և հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո Փաստրաստիճան հոգևորականներու նկատմամբ նախաձեռնված դատական գործընթացներուն։ Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին մեր ազգի պատմական հոգևոր և ազգային կյանքի անբաժանելի մասն է։ Դարեր շարունակ անյեղած է հայ ժողովրդի հավատքի, ինքնության և ազգային միասնության ամուր հենարանը, ուստի եկեղեցվո ներքին կյանքին, հոգևորականներու ծառայության և եկեղեցական ղարքաբահության վերաբերող հարցերը պետք է քննվին և լուծվին եկեղեցվո կանոններուն և եկեղեցական ընդհացակարգերուն համաձայն։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունն ու գործող օրենքները կճանչնան հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո առանձնահատուկ առաքելությունը և գերաշխավորեն անոր ներքին ինքնավարությունն ու գրոնական ազատությունը։ Այս սկզբունքներուն նկատմամբ հարկանկը անհրաժեշտ նախապայման է պետական և եկեղեցական հաստատություններու առողջ հարաբերություններու պահպանման համար։ Ավստրալիա և Նոր Զելանդայի հայոց թեմն իր առաջնորդով, հոգևոր դասով, թեմական խորհուրդով և հարագից մարմիններով իր ամբողջական զորակցությունը կհայտնի ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին սուրբոծություն դերդեր քարեկին երկրորդ վեհապար հայրապետին և ամենայն հայոց մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ Միևնույն ժամանակ կոչ կուղենք, որպեսզի բոլոր հարցերը լուծվին երկխոսության փոխադարձ հարկանկի սահմանադրական սկզբունքներու և եկեղեցական կանոնական գարքին, լիարժեք պահպանմամբ հերու այնպիսի քայլերը, որոնք կրնան վտանգել ազգային համերաշխությունը, հասարակական խաղաղությունը և հայ եկեղեցվո հեղինակությունը։ Այս դժվար օրերուն մեր աղոթքը կբարձրացնենք առ ամենագալասված հայցելով, որ իր երկնային իմաստությամբ առաջնորդ է Հայաստանի պետական իշխանություններն ու հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո ղեկավարությունը, որպեսզի արդարությունը, խաղաղությունը և ազգային միաստությունը հաղթանագեն իբար օրություն մեր հայրենիքին, մեր սուրբ եկեղեցվո և համայն հայ ժողովրդին։ Սիդնի, Ավստրալիա, օգոստոս 2026։ Եվ այսպիսով, հարգելի ունգընթիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա հայդակրի ավարտին, հույսով ենք, որ այսօր եւս հաջիկով ընդունեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության։ Ուրեմն հիշեցնենք, դարձյալ մեզ լսեք հարաճիգա 27 երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 ալիքի վրա։ Մեր այսօրվա աշխատակազմեն Հովսեփեն եւ Անցես Նորայեն ձեզ բարի եւ հաջող շաբաթ կմաղթենք, ինչպես նաեւ մեր խորին շնորհակալությունը կհայտնենք մեր երաշխավորներուն՝ Դիգին Էլո Մգրտիչյանին, ինչպես նաև Academy for Early Learners Սեպագանադեր, Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին և բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, որոնց աջակցությամբ կարելի կթարնա մեր ռադիոհաղորդումներու և հայդակերներու իրագործումը։ Ուրեմն սիրելիներ, մինչ մեր հաջորդ ծայնասպրում, բարի գիշեր և ապահով շաբաթ ձեր բոլորին։